0: ソファ、自分のソファ。
1: 今来ますね。
0: おお、ありがとうございます。
1: はい、いろんなお客様は、まあ、わさび以外全部野菜も入れても大丈夫です。
0: わかりました
1: 。全体温まりました。最後にわさびを入れよく混ぜて召し上がってください。一番のお客様は、わさびとお蕎麦以外の具材だけを今